se se yadie bi de tia wo afa na ba na se yadie na badada wo bom pa ye din se wo Kristo Yesu de mu sa se se de na ma dane wa cha wo te bon san fun tan tan bia wanam yadie kwa so esum wo fidie bi wo ni o Yesu Kristo di mu e ma dane sabonsan fun tan tan bi e di yadie sumu ma fidia si Yesu di mu e ma dane